Ah ouais. Omo baba. Omo tawu yetu eno eh. Ya bote mbo eno eh. Amba tina ni muhu ayo. Na marungane muhu. Ngoko marunga ane muhu. Tula ngerenga. Tukia ratote.